0: as a bheith atamáth ag trocha kilométar. Le haig trádana níos sábháilte agus níos gliise a bhfuil sin níos éasca marach dálanta. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am hábháilteach d'ar bhóra.
1: Nuair iarrinn tú, Jim, cad a rinne mé in ar scoil. Dearf mé, táda, an gnárod. Ach bíon gachláid ifriúil. Rangana, sport, crackig amsosa, bíon goleor a siúil.
2: Tá páiste amháin as gach cúigar ag caile mí nó níos mó den scoilblian. Agus nuair a chailann siad léan de scoile, chailann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacaíocht ar gov.ie /freastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
3: In a world of buffering and bad signal, two star-crossed connections found each other from €40 a month, and you're invited to the wedding. New Vodafone Together, award-winning fixed broadband and mobile, together, from just €40 a month.
4: €40 a month for 6 months, €55 thereafter, separate 20.